0: Word die ritme.
1: Jou tuis laat voel.
2: Ken jy vertel nie van benou nie.
3: Sokkie tot die einde. 90.6 FM.

0: local artist Gunter with Not Alone right here on 90.6 FM Stereo. Jackie Villa Quiz before that one with Show You Love. That brings the time to 6:42. Businessman's tip time. So besigheidsmense luister bietjie hierna, die is ook op ons Facebook blad 90.6 Spasie FM Spasie Stereo. Dis dear John C. Maxwell. Wanneer jy kennis opdoen, 'n nuwe vaardigheid bemeester of ervaring opdoen, verbeter jy nie net jouself nie, maar ook jou vermoë om ander te help. Maak vandag 'n plan om jou kennis, ervaring of vaardighede te verbeter, sodat jy meer waardevol kan wees. Like I said, it's up on our Facebook page. Casting Crowns now with Life Song. Right here on 90.6 FM Stereo.
1: Vaughn on the Vols Hit Station.

Spreuke 18 vers 6 en 7 lees, een dwaas praat om in een ruzie in. Hy soek slaan met wat hy sê. Een dwaase mond is sy ondergang. Sy eie woorde is een dodelike struik. Vandag het ons met negatieve kant van woorde te maak. Wat hierdie verse wil sê, is dat een mens met jou woorde regtig gemors van jou leven en andersin kan maak. En iemand wat sy woorde so misbruik, kan niks anders as een dwaas genoem word nie. Een dwaas soek slaan met wat hy sê. Hoe treffend verwoord dit die nuttelose skoorsoekerij met skerp en onnodige woorde waaraan mense hulle so dikwels skuldig maak nie. Uittartende en aanmatende woorde wat mense se bloeddruk laat stijg. Kort voor lang lei dit tot 'n ewige rusie. Onnadend de kende oor los verklarings wat in die hitte van 'n oomblik ontplof, dit is tot niemand se voordeel nie. Hoekom sal jy 'n blou oog wil kry omdat jou mond verbygepraat het? Uit 'n ander invalshoek wys die digter hier hoe 'n dwaase woorde vir homself 'n dodelike struik raak en tot sy ondergang lei. Dit gebeur wanneer 'n mens in jou onaandenkende pratery verstrik raak, wanneer jou leens met leens moet reg dokter en later nie meer weet hoe om uit die netwerk van bedrog los te kom nie. Loogloop vir verkeerd praat. Tel jou woorde en hou toch maar by die waarheid.

siis luos ilseni tunka. Rakki pat vietäistä, viet nimi varkhaan. Dus duur dat ek strijk, maar die lucht het my weer opgehel. Die skyn nou die binnen my,

vas vanaand. Dis heilige wat. Laat ek deur die vingers vloei. Dis ewige genade. Dan sal ek weer opstaan. Vreesloos son.

0: Credibility en geboorte heer Jan Poels. Die ANC stel besluit oor burgemeesterskandidaten uit en Spar verloor 10 miljard rand in 8 maande. Goeiemorgen, ek is Jaco Veldman. Die ANC het sy besluit oor burgemeesterskandidaten uitgestel. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het gister aangekondig dat die partij eers in September sy kandidaten sal aankondig. Hy sê dat die ANC se veldtog nie van kandidaten afhankelijk is nie. Dit word deur die ANC gedryf en die president. Die kandidaten sou gister by geleentheid in Sandton aangekondig word, maar in plaas daarvan is afgevaardigdes bloot meegedeel wie die kortlys gehaal het. Twee persone van belang is deur die polisie in Gugompo City in die Oos-Kaap in hegtenis geneem in verband met die moord op Solani Tete. Die voormalige wereldkampioen bokser is vrydag aand in Dantsane doodgeskiet. 'N Polisiewoordvoerder Nobuntu Kantana sê die twee mans van 30 en 22 jaar oud is gister in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe operasie deur verskeie wetstoepassingseenhede. Kantana sê die polisie kan nie verdere inligting verskaf nie weens die sensitiewe aard van die ondersoek. Spar het sedert die begin van die jaar sowat 10 miljard rand in markkapitalisasie verloor. Die maatskappy se aandeelprys het sedert die begin van die jaar met meer as 50% gedaal tot sy huidige vlak, met sy markkapitalisasie nou in die 8 miljard rand reeks. Die groep het 'n ongelooflik moeilik paar jaar in die gesig gestaar, wat 'n multimiljard stelselanalyseprogram implementeringsfout by sy hoofverspreidingsaanleg in KwaZulu-Natal insluit. Dit het ook 'n reeks franchise-geskille in die gesig gestaar en rampspoedige beleggings in Pole en Switserland onttrek, terwyl sy Britse besigheid ook te koop is. Ten spyte van groot probleme was die groep se aandeelprys meestal stabiel tussen 2023 en 2025, maar in 2026 'n duik geneem. En Sirië veroordeel 'n Israeliese aanval op die dorpie Beit Jin, suidwes van die land se hoofstad Damascus. Amptenare sê dat dit 'n burgerlike voertuig getref het en verskeie mense beseer het. Die aanval was die tweede bekende Israeliese aanval op Sirië die afgelope week, met Sirië wat dit as 'n skending van sy soewereiniteit en internasionale reg bestempel het. In 'n plasing op X het die Israeliese weermag gesê dat hulle 'n terroris in die finale stadiums van die voorbereiding van aanvalle geteken het, wat onmiddellike bedreiging vir die soldate ingehou het. Die BBC berig dat die jongste voorval daarna dat berigte na vore gekom het dat Israel 'n militêre lugbasis naby die Turkse grens aangeval het plaasgevind het, wat volgens Sirië gedreig het om spanning in die streek te eskaleer. Dis en al vir jou bulletin geborg deur Rian Pools, jou volgende bulletin sal om 10:00 wees.
1: Bring back the Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
2: I'll get these early spring deals from Rian Pools. There's the Turbo X pool cleaner, head only, excluding hoses, 895 rand each. There's also the Nia Eclipse 35 cordless robotic for 7,995 rand each. You do nothing. It does all the work. Available in-store and online. Valid until 31 August or while stocks last. Quantity per product limit per customer may apply. Other T's and C's apply. Good morning.
3: 90.6 FM is where you feel at home.
4: It's where you feel at home. 90.6 FM.

0: Chris Christofferson there, Sunday morning coming down, Sondagochend. Wat is die beste soort van babbelas, beste type ontbijt wat een mens kan eet? Is het een saak van hoe meer vet, hoe meer vreugde, in die geval wat jy moet inneem, of is het dat ek het gehoor, a cream soda werk baie goed. Nie dat ek ene het nie, maar ek sê net oor die algemeen. So, babbelas baste, wat gaan het wees? Groot ontbijt? Wie wil eindelijk eet op? Ek weet nie.
1: Ja, is wat vir jy lus is, denk ek.
0: Baie lus is, op jy eindige oomlik. Ons speciale koffie is waarvoor ek nou baie lus is.
1: Ja, soos
0: ek jou... Ek weet nie nou van jou nie en van jou, of jou, jy, kyk hoe lyk jy vir my daar. Ek weet nie. So lekker ou babbelas baster. Maar sou mense dan vreselik gedrink het gisteraand as ons verloor het so. Moet nie die term gee nie.
1: Albei kante toe. Ek dink het gaan maar albei kante toe, jy weet.
0: Dink gaan albei kante toe.
1: Of jy vier of jy rou.
0: Ek dink baie mense rou volg. Maar kom ons los dit daar. Jy weet, I keep on saying this, but
1: let's just come back to this quickly.
0: Was doodstilte gister voor die TV stel. Was doodstil. Normaalweg hoor jy hoe die karre ry en die mense, woehoe, en nou is niks nie. Oh well, that's the way it is. Ons is nou weer terug, hier gaan ons.
2: Stop, did you feel that? That's the sound of Voltio to Vereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Vereniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
3: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
4: USMS and we play. Your weekend request on the Vaal Z station, 90.6 FM stereo.
0: Here we go with the request. I've been this way before, Neil Diamond.
5: I've seen the light.

0: al die Sondag, vanaf 10 tot 1 en dan weer van 5 tot 8. En dan op Saterdag ook is hulle oop. Daryl, vertel dat asseblief, vanaf 8 uur tot 1 en dan weer van 5 tot 8. Môre, dis nou Maandag, sal hulle oop wees van 8 tot 8. That's Midvale Pharmacy. Ok, so, daar sy, ek het een bykie van, wat sy naam Nessie hier so oopgemaak, en baie het ingekom, so sê baie baie dankie aan die mense, Daryl, sê dit hier so, gij Korsting, liefling, wat sê jy?
1: Ja,
0: onmiddellik
1: ja.
0: Stefan, en daar in Sasselburg, dankie vir daar ene hier so, ou kraliekie, ou kraliekie, ja. O ja, jy wil net begin hum en sing en ek ken nie die woorde nie, maar yes, ek hou van die liedjie. Dan ook hier so, groep 2, ek sê dit weer, groep 2. Dink jy darm nog aan?
1: My.
0: Sy, mooi. Ek kom van daar nie af. Dis een ou song daar, lekker sondag, ou sondag liedjie daar al. Sondag liekie, nie een sondag liekie nie, maar een sondag liekie.
1: Belangrike.
0: En hierdie ene, die sal morgen, my ou Afrikaanse liekie is liefling, dier Gykorsten. Ons sal het nooit weer so een mooie stem in Afrikaans hee nie. Wat a legend! En dit kom van Marina af, as sy, Marina, en hierdie ene sê, enige ou Afrikaanse liekie is goed met my. Dankie.
1: Okay.
0: So, hier staan die lys. Net twee van die baie wat ingekom het. Gij Korsting se liefling, dan is het groep 2. Ach, nee dit saam. Hier op jou nummer 1. 90.6.

0: so dan sê, dis nou maar net 'n paar, een, twee van die baie wat ingekom het, maar toe maak ek op die WhatsApp, want daar is iemand gesê, Darryl, speel net hierdie. O, oh my. Dis een Billy Wally. Billy Boekworm, nee.
1: Maaikies, roep gauw saam met my toe. Benny Boekworm.
2: Hallo Magda, hallo Maaikies.
1: Hallo Benny.
0: Hier is nog een. Uit die kaskus van ons skrywers, of so ietsie, nee.

Sonja Herold, ek verlang na jou. Hierdie kommentaar sê net, ek kan 'n boom klim as ek haar hoor sing. Wat bedoel dit? Ek kan 'n boom klim as ek hoor sing. Wat bedoel dit? Wat bedoel jy? Wat van El Debo? Ek weet, wat van El Debo? Wat van Herbie en Spence? Wel, ons het een Herbie en Spence gespeel, denk ek. Daryl. Anton Goosen. Anton Goosen, Daryl. Maar ook Herbie en Spence. Ba? Ja? Kom ons rond die ene af. Met die ene. Wilgebloem. Daar is sy op pad potstuk.

0: Caribbean Spits, die Wolgerboom. Da, da, 19, wat was het? 19, wat sou jy sê? Is dit 70s of is dit 19 laat 70s? Of waar dink jy pas daai ene in? Ek wou net sê, ek weet nie, ek is nie te seker nie. Maar WhatsApp sê, luister ek nou Springbok Radio of wat gaan aan? Ons maar net 'n vraag gevra wat iemand gevra het en toe kom die ou liedjies in. Darryl, hier kom 'n ding. Jy weet as dit so begin, hè? Darryl, Santa Foster se en die Briel se ietsie liedjie. Dit kom groete van ouma Hermina. Hallo ouma Hermina, sê hallo ouma.
1: Hallo ouma Hermina.
0: Daar sy. Bak ouma Hermina nog beskuit? Wat van soetkoekies?
2: Wat is nog jy?
0: Nog jene. Op die ou stoof, jy kry die gele en die groen stoof, nê. Nee. Toe kry jy 'n geel stoof en 'n groen stoof. Dit was nou met die kole. Jy sit die kole in die stoof en dan brand dit en word so vuur warm. En dan veral in wintertyd, nê. Nee. My tannie Rina het dit gedoen. Ons het oorgeslaap het. Dan so 4 uur is sy op.
1: Oh my goodness.
0: En jy word wakker met daai so lekker geur van gebakte brood. En jy weet soetkoekies gaan daar ook wees. En jy kan nie wag tot sy aan die deur klop en sy kom maak jou saggies wakker. Ag nee, nie aan die deur klop nie, maar wel. Inloop, maak jou saggies wakker en sê: "Kom bys toe. Ek het koffie gemaak."
1: Ag,
0: en dan weet jy. En al wat jy kan ruik is brood. En dan loop jy sommer in die deur vas, want jy so half deur die slaap nog en al daai dinge. Ai, ai, ai.
3: MV Metals, your answer to great prices on your scrap metal. We buy steel, aluminium and all other non-ferrous scrap metals. We are service driven and it's about time you experience the way we do business. Our metal prices and services will have you coming back to MV Metals again and again. We are proud to say we are scrap metal specialists and we also do collections and scrap bin placements. MV Metals at 6 Louis Late Street, Sebrand van Niekerk Park, Meyerton or call 016-362-0420. Visit our website www.mvmetals.co.za.
4: The Team Vaal 90.6 FM Outside Unit in your area.
3: Join the 90.6 FM's Outside Broadcast Unit at the Midvaal Mad Mac Marathon on Sunday, 4 October at Café du Cirque, R59 Randvaal off-ramp. Choose your challenge from the 42.2-kilometer Comrades and Two Oceans qualifier to the 22-kilometer, 11 or 5-kilometer distances. With 100,000 Rand in prize money up for grabs, you don't want to miss out. Early bird entries close 31 August. Be among the first 1,000 to receive a free goodie bag. Enter now at racepass.com. Proudly hosted by Meyerton Athletics Club.
0: Yeah. Groete van ouma Hermine. Ek weet sy hierso weer. Sy is sommer ou. Lekker ouma, hoor. Sy kan mos nou WhatsApp ook.
1: Ja nee, ek sien.
0: Want daar's baie van die mense, ja, nee, oumas, nee, he? hulle weet, hulle wil nie daar by die WhatsApp gaan nie. Wat is 'n WhatsApp? Jy weet. Sy sê ja, my kind. Deluxe stoof. Ai, deluxe stoof.
1: Kom met mos beskuit en sousklaatjies en skaapbreedie.
0: Ah. Weet jy? Vanalaas.
1: Maar nou moet ek terug gaan en nou is dit nou nie daar by die huis en wag nie. Nou gaan ek mos dit leer gestel.
0: Ja, maar jy sien nou ja, want dan is nie meer.
1: Ek het nou ja, koop ook by ouers luister.
0: Sous
1: kleikies. Ek het dit sous kleikies, nee. Is dit verkeerd?
0: Is dit verkeerd? Of is dit sous vleikies? Sous kleikies.
1: My ouma het altyd gepraat van sous kleikies.
0: Ja.
1: Ja. Ek mag dit verkeerd wees.
0: Daar sê.
1: Ja.
0: Okay, wel. Ai. Dankie ouma Hermina. Dankie. Ek sal gaan soek vir daai liedjie, maar ek weet nie waar om te begin nie. Okay, here's Neil Diamond anyway, maar dankie vir die herinnering. Fantasties. Fantasties. En ons nog wat inkom hierso. Ai, Darryl, jy maak my dag. Wat van Virginia Lee? Ah, jy sien, Virginia Lee. Anyway, on your number one, dankie vir die herinneringe as we continue.

0: hey, Gloria Gaynor there. Never can say tot ziens, au wiedersehen, arrivederci, goodbye. Don't want to. Not yet. Still got another hour with you. Going on, going back to 1974. Are we ready with the news, meneer? Is die nies daar? Dankie. Yes? Okay, all right. Hier gaan ons.
1: Die bulletin geborg deur Rian Pools. Ramaphosa sê die ANC sal nie wegskram van tekortkome in munisipaliteite nie en die Reservebank gaan voort met sy nuwe kontantstrategie. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Die ANC se president Cyril Ramaphosa sê dat die ANC nie sal wegskram van tekortkominge in die munisipaliteite wat dit bestuur nie. Ramaphosa het gister die party se geleentheid in Sandton in Johannesburg toegespreek. Die bekendstelling van die ANC se manifest is vir vandag geskeduleer wanneer die party planne sal aankondig om die plaaslike regering reg te stel. Ramaphosa sê dat hulle mense se kommer oor die toestand van munisipaliteite gehoor het, insluitend klagtes oor burgemeesters en raadslede wat nie in staat is om op hul behoeftes te reageer nie. Hy sê dat leierskap in plaaslike regering saak maak. Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie se lesings sal opgeskort bly totdat kalmte en veiligheid op die kampus herstel is. Die universiteit het sy akademiese program opgeskort en studente beveel om koshuise te ontruim na aanleiding van protesoptogte wat verlede week begin het. Dit is in spite daarvan dat die universiteitse raad 'n voorgestelde finansiële herstelplan teruggetrek het wat onder die studente se griewe was. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, het sedertdien 'n departementele span gestuur om gesprekke tussen studenteleiers en universiteitsbestuur te fasiliteer, wat hierdie week in 'n dooipunt geëindig het. Die universiteit se woordvoerder, Lauren Kansley, sê dat die universiteit hoop om op die dooipunt binnenkort op te los. Die Suid-Afrikaanse Reservebank gaan voort met sy nuwe kontantstrategie wat 'n massiewe verskuiwing vir OTM's in die land voorstel. Die Reservebank het onlangs 'n posisiedokument oor kontant in Suid-Afrika gepubliseer, wat drie primêre doelwitte vir kontant uiteensit, naamlik die vermindering van koste, die versekering van billike toegang en die beveiliging van fisiese geld. Terwyl digitale betaling steeds toeneem, bly kontant noodsaaklik vir meer as 2/3 van transaksies in Suid-Afrika. Die Reservebank se kontant slim strategie poog om kontant toeganklikheid uit te brei deur 'n regulatoriese raamwerk vir die ontplooiing van wit etiket OTM's te bevestig. BusinessTech berig dat dit gedoen sal word deur 'n nasionale kontant nutsmaatskappy en die lisensiering van nie banke om toegang tot groothandel kontant te verbeter. En die polisie het bevestig dat die slagoffer van 'n dodelike swaardaanval by 'n hoërskool in sentraal Swede 'n 17-jarige meisie was. Twee seuns van 12 en 17 jaar oud is ook ernstig beseer in die aanval by die skool Vrydagmiddag, terwyl 'n derde persoon geringe beserings opgedoen het. 'n 18-jarige man, wie se naam nie bekend gemaak is nie, is in hegtenis geneem en die polisie sê hulle hanteer die saak as moord en poging tot moord. Die polisie het later bevestig dat hulle skote afgevuur het nadat hulle na die toneel ontbied is, maar het nie gesê of die vermeende aanvaller getref is voordat hy in aanhouding geneem is nie. Dis dan al vir jou bulletin geborg deur Rian Pools. Jou volgende bulletin sal om 12 uur wees.
2: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
0: You can get these really, really great deals from Rian Pools. There's the Bubble Blanket Blue only, cut to size, less 15% per square meter. Then there's also Aqua King Leaf Skimmer at 150 Rand each, available in-store and also online. Valid until 31 August or while stocks last. Quantity per product limit per customer may apply. Other than that, T's and C's apply. Guess what? We continue with your music, your number one, 90.6.
3: The songs you want to hear, your weekend request, on the Vol Z Station, 90.6 FM Studio.

0: jy? Wat eet jy vir vanmiddag? Het jy al daaraan gedink of gaan jy eet van wat hulle noem 'n quick fix, dan gaan jy net na 'n sekere plek toe en jy koop die kos, jy weet, dan vat jy dit huis toe. Maar wat is op jou gedagte vir middagete? So 'n lekker bord boerekos. Oh. Wag net so 'n bietjie, ons is nou terug.
1: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midvale Pharmacy and Cormac Pharmacy.
0: Company in the Vaal area, they're looking for the following. That would be a plate roll operator. A plate roll operator with at least 3 to 5 years experience in rolling plates, cones, and pipes as well. Must have knowledge in reading technical drawings for rolling specifications and must be able to start immediately. Well, there you go. Maybe that's you. And send your CV too with all other relevant documentation. In other words, your entire life story almost. vacancies.sasp@gmail.com. That's vacancies.sasp@gmail.com. Company in the Vaal area looking for a stock controller between the age of 30 years and or older must reside in and around the Vereeniging area and must have own reliable transport and be of sober habits. Be able to start immediately. Send CV to vacancies821@gmail.com with reference stock controller.
1: And that was the job search, brought to you by Midvale Pharmacy and Cormac Pharmacy.
0: And just to let you know that Midvale Pharmacy will be open again, yep, right through until, well, let's say 1 o'clock from 10 till 1 on the Sunday and also public holidays. And then again, if you missed all of that, from 5 till 8. So open 10 right through until 1. So they open right now for your convenience. And then again from 5 till 8. And then Monday through to Fridays, open from 8 till 8. That's Midvale Pharmacy.
2: Looking for smart driving, value and modern technology? Welcome to Vereeniging Motors Proton, proudly part of the Team Vaal Group. Discover a range of stylish, reliable and affordable vehicles designed for today's driver. With unbeatable finance options, expert servicing and genuine parts all in one place. And here's the exciting part. When you buy, service or shop with us, you could win a luxury boat cruise for two. Proton Vaal Vereniging, smart choice, backed by Team Vaal. Visit proton.teambaal.co.za today.
0: So, dis amper tyd nou, etenstyd, so 12:00. Ek wens die tyd weg, nee. Kyk daar so. Dit is die hele ruimte op te gaan. Wat die tyd eet jylle en jylle familie? Jaco?
3: Dit hang maar af. Maar ek denk maar goeie tussen 1 en 2.
0: Tussen 1 en 2.
3: Op sondag, ja.
0: Tussen 1 en 2 op een sondag. Ja. Nie van 12 tot kom en sê 2 uur, nee.
3: Ja, ek denk dit is lang bietjie vroeg. Dit hang maar af, jy weet. Maar vir, ek denk vir een sondagmiddag eet, soos een...
0: Sondag, echt.
3: Soos een boerekos, dan is dit tussen 1 en 2.
0: Wat een laas het ek boerekos gehad. Oh. Ek lip my lip, ek nou, so dit is een reis, dit is een type vlees of een hoender of een...
3: Ja, wat ook al. Enige...
0: Dan, of aardappels, of albei. Aardappels
3: en
0: reis. Nee.
3: En reis, ja, de lekker sausie.
0: En vleisie, met een nice saus.
3: Mm.
0: Dat moet een lekker saus.
3: Maar
0: of anders is dit nie boerekos.
3: Nee, dit moet een sauserige affaire wees.
0: Nee?
3: Ja.
0: En dan die bereiding van die saus, nee? So ja. Is dit al die vette van die vleis, en dan so bykie van bistou.
3: Alles smelt
0: kan die
3: bistou
0: sê nie, nee. Iets die anderste.
3: Hoe is dit een easy fix?
0: Ek weet, of maak jy jou eie gravy, soos hulle sê, saus, gravy. Maak jy dit? Do you do it yourself? Not you specifically, but do you do it yourself? Of berei jy dit voor van wat ook al? That's always an interesting one.
3: It is.
0: My Tannie Rina, nie van Sasselburg nie, hierdie Tannie Rina van Brakpan. Best Tannie I could ever have. My dad's sister, you know.
3: Mm-hmm.
0: Oh.
3: Everything from scratch and just...
0: Alles.
3: Oh, that's lovely.
0: En dan was daar Tannie Mimps, ook deel van die... Tannie Mimps.
3: Sy klink of sy kan kook.
0: Weet jy, waar is Mimps? Tannie Mimps, waar is jy? Ek sê die kombuis, Karel! Wat ruik so lekker, Tannie Mimps? Ek maak kos vir Jan. Maak hom wakker. Naas Jan, jy weet, Jan is vast aan die slaap. So it was lovely, it was lovely, it was lovely. So, wat gaan ek eet vandag? Ek weet nie, maar wat gaan jy eet vandag? Ach, laat weet my, so dat ek extra honger kan wees, ne?

0: That's Wayne Fontana and the Game of Love, baby. Yeah, baby. There it is. Hier kom ons dagete darrel hoender met sous wat self gemaak is. Sê albei dieselfde ding. Gemmer, chili, wortels, groente. Groen. Gemmer, chili, wortels, groen. Bone en aardappelslaai. Bam! O, en basmati rys.
1: Ach ja, natuurlijk.
0: Oh ja, natuurlijk. Nico en Rika, jullie lyk so goed, want jullie eet so goed, ne? Just a thing, kijk daar, kijk daar. Myne Daniel, basmati rys, en op die basmati rys is daar vis. Sê nie wat die type vis nie, maar, yes, ja, ja.
1: Ek is in lus daarvoor.
0: Dis hy, dis hy. Hierdie sê net, hoe meer groente, hoe beter. Ja,
1: dis waar.
0: Dis waar. Wel, dit lyk vir my, dis boerekos en nog baie meer boerekos wat hier so voorgestel is, hier so lekker. Julle moet lekker eet, hoor. Lekker eet. So wat gaan ek nou vir myself op kikker vandag?
1: Ek is dood nieuwsgierig, asseblief vertel my.
0: Want daar is nou net een van my vir vanmiddag. Daar was, maar nie meer nie. Nou is daar net een van my. So, what am I going to... You see, ek weet nie. Moet ek maar net... Ah, nog jyne in. Ek gaan net isie... There we go. This person. Doesn't have a name, but I like this person. Ek gaan my ietsie koop om te eet.
1: Ja, nee. Gedoen. Simpel en makkelijk. Ja,
0: Met
1: wil mis uit stress per sondag.
0: Ja, met die tongetjie wat uithang. So baie van hulle. So ja, Ek dink, miskien moet ek dit doen.
1: Jy weet. Ja, hoekom nie?
0: Ja.
1: Want jy kan jy hulle rustig sit en geniet.
0: Yes. En ek hoef nie te worry nie.
1: Exactly.
0: Hierdie ene sê, maar wat drink jy saam met jou kos? Ah, daar is ook food for thought there. Wat van, jy kan nie koffie saam met jou kos drink nie. Wat van een wijn?
1: Ja,
0: nee. Nee, sondag nie, nee, net wijn nie.
1: Ja, dat is een wijnkie.
0: Huh?
1: Een glasie wijnkie.
0: Wat, wit of rooi, maak het nie eindelijk saak nie?
1: Nee, wit.
0: Wit?
1: Maar seker, so rooi pas nou seker by sondagmiddag eet, maar...
0: Ja, we gaan rooi vleis wees, gaan het nie, dan moet jy rooi wijn dan, saam dan. Of thee. Boring.
2: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
3: Ag nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnyer wil ook nie vat nie. Was dit, wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasneier? Grasneier lemme ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direct in die publiek. En ek kry technische advies, direct van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
0: Alright. Thank you for all the WhatsApps. Maar hierdie ene moet ek net byvoeg. Jakker? Daryl. Ek doen maar 'n lam skenkel. We get the knees, here we go. Gebakte aardappels. Geel rys. Yes. Groenbone. Soetwortels en 'n bietjie witkool met kaas sous.
1: Well, I think
0: Paul.
1: No need to do Paul, anything further.
0: Paul. Wat kan ek sê?
1: Ja, nou maar stop.
0: Jy weet, ai. Wacht, daar al. Witwijn, basmati rys met mossels.
1: Oh, Okay, okay.
0: En 'n dik vispan gebraai met so ek dink is 'n dik pan vis met creamy within sauce, met creamy ietsie sauce.
1: Oh, ja, dit klink ook lekker.
0: Gekoelde aardappel gekookte, excuse, gekookte aardappel met 'n vars pietersielie. Afgerond met swart peper. Nico, wat doen jy aan my? Oh, wat doen jy aan my? Albei van julle kry een van hierdie. Dankie. Hou twee van julle. Hi, here's Irene Louise van Wyk. Vir ete. 90.6.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: This truck month, Ranger people choose. Choose capability, choose reliability, choose technology, choose your Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Supercabs and Double Cabs. Choose your offer. Ford Credit Finance, maintenance, accessories or trade-in assistance. Four ways to own, one truck month. Plus, with our Ford family promise, you get free 4x4 training with new 4x4 models. Ranger people choose to drive the best deals. Visit your nearest Ford dealer today. T&Cs apply.
2: Park Ford, Kelvin Boulevard, Funabel Park, Gauteng. Call 016-981-6010.
3: Hier is op jou nummer 91.6. Ach man, Darryl. Die mense het dit nie gekook nie. Hulle trek jou speen.
4: Wat?
3: Nee. Ek hou van hierdie ene. This is more like me. Wat sê dit?
5: Garage pie en melk.
3: Net
5: of een lekker pizza.
3: Of een lekker pizza.
5: Ja, dan hebben we complicated.
3: Huh? Net zo. Nou, garage pie en melk, nee. Hmm. Die ding is, een uur later weet jy, jy de garage pie gehad.
5: Hmm, raak bewust.
3: Yesterday. And to have great movement the next day. Or even that evening.

0: ken vir jou, jy ken vir my, van Ababa. Daar is hy net vir jou, op jou nummer 1. Hierdie een het gevra, as jy kans kry, Jennifer Zamadou. Zamadou, Jennifer Zamudio, denk ek.
1: Dit moet hy wees.
0: Dit moet hy seker
1: Dit moet hy wees. Of is Jennifer sonder jou?
0: Die Jennifer sonder jou is op pad met haar liedjie, kom terug. Ja, so hy's daar, saam met Elvis, ek hoop ek kan alles speel vir jou, The Doors, Hello, I Love You. There was some that I never got to because, you know, we just ran out of time, so there we go. Jy is volgende with that certain 80s show.
1: Natuurlijk, totally 80s natuurlijk.
0: Nou, sy, en?
1: En, wat meer wil jy weer, of wat, ek gaan nie al die geheime uitlap
0: okay,
1: nie.
0: Okay,
1: dis a secret, dis a geheim. Maar dis die hele 2 ure daarvan, van 12 tot 2.
0: Ja, jy sien, liewe luisteraar, jy weet nie waar die hier ons eindelijk gaan nie, want die persoon wil nie hê dat die persoon moet weet wat hulle op die show gaan doen nie.
1: Ja, want anders steel jy my idees.
0: Jy sien,
1: steel jy my playlist.
0: Ja, daar sy, en ek sal het nooit doen.
1: Jy weet jy sal nie, maar jy sal nie kan nie.
0: Okay, but then no one can steal the news, want hy het vars nies vir ons ook.
1: Ja, but give us the good news. No bad news.
0: No bad news. Kan jy vir ons ietsie sê?
1: Nee, asjeblief nie vandag nie.
0: Ons bevoel, en dit gaan.
1: Maar daar is een slecht liedje vir wat ek kan speel nie.
0: Please, come on, sien het.
1: Give me the good news, daar jyne.
0: Wars?
1: Huh? Nee, ek gaan nie aangaan nie. Kom. Okay. I've done my absolute best en dit is wat ek in my het vanoggend. Ek het die rest nog in die kerk uitgesing, so ek het nie meer sing in my oor nie.
0: Jy kan nie meer sing nie.
1: Nee, my sing is nou op vir die dag.
0: Okay. Dankie vir al die resepte wat ons ingekry het.
1: Yes, ek het gesit en luister soos Jelena toe praat, nee. Ja. Jy weet, wel, terwijl ek ry, man, watertand, nee. Yesie, watertand. My mond water vir al die disse wat hulle... Wat allemaal eet.
0: Hier is nog een net vir jou.
1: Ja.
0: Wat van garlic hoender pot met basket potatoes.
1: Lekker.
0: Basket potatoes. Dankie, geniet julle stasie. Mooi en dit was fantastisch. Thanks. Baked potatoes en botter. Sê allemaal dit.
1: Lekker.
0: Net na ek dit gesê. Wacht. Net na ek dit gesê het en dan sê ons goodbye met die. Ja. Gebakte aardappels met botter.
2: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
3: People always say to me, Barry, how do you keep your car running so smoothly? So, my car's a bit of a snob. It won't settle for just any filter. It demands man filters. So I visit Goldwagen to get my man filters, those premium ones in those iconic yellow-green boxes. Honestly, I've tried telling my car who's in charge, but when it comes to trusted performance, the car wins. Man, the filter your car would choose, if it could talk. Goldwagen, keep on driving.
2: Contact Goldwagen Sasselburg on 016-100-4848. Visit them at the corner of Paardeberg Road and Jan van Haak Avenue. Goldwagen Sasselburg. Keep on driving.
4: Now, for your weekend request on the Vals Hit Station. 90.6 FM Stereo.

0: And that was Journey with Separate Ways, Worlds Apart van die jaar 83. Jy is ingeskakel op 90.6 en Toutleties. Net na die breek speel ons Toutleties Rewind liekie. Jy sien, dit is nou so amperkies touch and go of jy het 'n unfair advantage gehad daar so. Want amper begin hy speel op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek. Maar nou ja, as ek sê, ek het hom weer opgelijn vir jou. Net na die breek doen ons jou Toutleties Rewind speeliekie.
1: Toutleties will be back after this.
2: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za for more info. We can't wait to see you at River Square. The heart of Three Rivers. Security Makeup presents the annual Safety and Security in Durba. Discover the latest in electronic security, access control, home automation, gate and garage door automation, alarm systems, CCTV, electric fencing, electrical equipment, and so much more. Join us 26 August at the APF Hall in Funabel Park. And 90.6 FM will be broadcasting live from the Indaba, bringing you all the action between 9 a.m. and 3 p.m. Security Maker Annual Safety and Security Indaba. Your safety, your security, your future.
0: Nou ja, kom ons kyk gou vinnig, voordat ek nou kom by julle Toutleities Rewind liekie, het ek 'n paar boodskappe gekry en ek het intendeel nou al gesê, ek het dit, so nie laasweek Sondag nie, laasweek Sondag het Nico bietjie herstelwerk gehad om te doen, maar die week voor dit, het hy vir my boodskap gestuur wat weggeraak het tussen die Rewind boodskappe. En die boodskap het so geklink, ek sê dit is nou nie laasweek nie voor laasweek, die 9 Augustus het hy al die boodskap gestuur. En ek sê, en ek het nou baie sleg gevoel oor dat ek die ding nie gelees het nie. Maar ja, nou weet ek vandag Nico luister saam, so nou kan ek hom lees. Hy het vandag ook weer 'n boodskap gestuur, maar hy het daai dag al gesê, hallo Dewald, as ek jou hoor, kom die son op vir my. Lekker 1986. Dal kyk ek of jy Sandra song kan inwerk. Sandra song kan inwerk daarso. Hy sê jou keuse en my trou lied van Foreigner. I've been waiting for a girl like you. En dan sê hy dankie vir die sonskyn Boeta, Nico Ferreira. So ja, daai boodskap het hy al 2 weke terug vir my gestuur. En ek sê ek het hom laasweek wou ook om lees, maar toe verstaan ek ja, hy is bietjie besig om herstelwerk te doen. En toe ek nou nie daai boodskap uitgelees nie, maar ja, baie dankie vir daai boodskap Nico. Ek het hom al daai middag laat eers raak gesien, maar toe ek alreeds baie gesê en toe kon ek nou regtig nou nie omdraai en gou vinnig weer 'n praatbeurt inwerk nie. En toe vanmôre stuur hy vir my hierso, onder andere oor ons amper Toutleities Rewind liedjie. Hy het nogal daai liedjie se naam vir my ingesit, Journey Separate Ways, maar nou ja. Dit was 'n oeps gewees daarso. Wat hy vanaf my gesê het is lekker musiek op die warm Sondag. Hoop ons Rewind gaan nie my brein kook nie. Yes, jong, ek weet nie. Ek sal moet kyk daarso. Hy voel vir my effens moeilik. Hy voel vir my effens moeilik, maar ons gaan kyk hoe vaar julle. As jy net mooi luister na sy, ek weet nie, na die musiek, gaan jy hom toch identifiseer. Maar ja, ons gaan nou so binnen die volgende paar minute gaan ons omgevind vanaf jou speel. En dan sê hy, Lynette is ons champ die week gewees. Dit was in 'n seker laas week. Ek kan nou nie onthou nie, jy vra my nou skielik vas hier so hoor, jy moet my help wie was ons champ laas week gewees, ek het nou nie 'n boek wat ek het op neerskryf nie, ek onthou maar so, of ek probeer soms onthou, ek kry nie altyd reg nie, en dan hy sê so, Essie is jy reg, so ja, Essie, Lynette is jylle reg daar so, en wat het Lynette vir my gestuur, hy sê, hoop dit gaan goed op hierdie warm Sondag, jy weet mos, het gaan altyd goed. Tannie Linda van Dijk, sy sê, Dewald, hoe gaan het? Gaan goed hier, baie blou, net hoor, Tannie. Sy sê, vandag is 'n lekker dag vol sonskyn. Ek geniet het. Lekker dag en week verder, als wat mooi is vir jou. Linda van Dijk, baie dankie. Lekker dag daar so ook. En dan, Susan Schmidt, Smitty, wat sê jy vandag vir ons? Sy sê, goeiemiddag, Dewald, het jy die rugby geniet? Ja, wel, dit is nie sleg gewees nie, maar het kon seker, ek weet nie, beter gewees het. Ja, die eerste keer toe ek die radio aansit, toe hoor ek die springbokke loop voor. En toe ek nou so geïntrigued met hierdie game, en julle weet, ek is nie 'n rugby mens nie, toe ek in die kar gesit, ek het heel aand gesit in rugby luister in die kar, glo dit of nie. Die seat lekker agteroor laat lê, en daar het ek toe nog gesit en chill, en die rugby geluister, om te hoor hoe verloor die bokke. So ja, sy sê, sy werk bietjie in die tuin, en ja, sy sê, mag jy 'n amazing dag hê. Baie dankie Susan, jy moet ook 'n lekker dag daar so hê, en geniet dit daar in die tuin. Nou ja, genoeg geklets van my kant af, let's go to our Toe Ladies Rewind Game.
3: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
0: Daar sê, as jy dan nou niet is in hierdie game, en jy is nie seker hoe werk ons Toe Ladies Rewind speeliekie nie, ons Rewind speeliekie speel ons, daar gebeur nou een snaakse ding, ons rewind speeliekie, ek speel vir jou liekie vanuit die 80s, speel ek vir jou achterste voor, onderste bo, jy identificeer om, sê vir my, wat is die naam van die kunstenaar, wat is die naam van die liekie, en ja, jy stuur dan nou die vir my saam met jou naam, na die WhatsApp nummer 0623445545, is jy reg vir hom, ek dink ek gaan vir jou 10 secondes gee, alhoewel ek dink 10 gaan so bietjie moeilik wees, maar kom ons probeer maar, ons doen die ou resep, 10 secondes, 20 secondes en dan 30, en ons kyk hoe vaar julle met julle antwoorde. Hierso is hy, jou Toe Ladies Rewind liekie. Nou ja, daar is ons jou eerste 10 secondes. Sê jy gou vinnig vir my, wat dink jy? Wat is die naam van die kunstenaar en of groep? Wat is die naam van die liedjie? En jy stuur dit vir my na die WhatsApp nummer toe, 0623445545 en natuurlik moenie jou naam vergeet nie. Nou ja, kom ons kyk hoe vorder julle met julle antwoorde terwyl ons bietjie gaan na movies from the 80s toe.
3: This is a journey.
4: Totally 80s.
5: Movies from the 80s.
6: Say hello to my little friend!
7: Are you telling me you built a time machine?
8: Be afraid. Be very afraid.
9: Surely you can't be serious.
10: I am serious. And don't call me Shirley.
11: This is a chopper!
12: May the force be with you.
13: Here's Johnny!
14: I'll be back.
15: Wax on, wax off.
16: Movies from the 80s.
0: And today our movie from the 80s is from the year 1982. And it is called Cross My Heart. It's all about a man and a woman who go out on a big third date. He's ashamed to admit he had just lost his job. And she's afraid he'll run away if he finds out that she has a kid. Small lies lead to bigger ones and the night gets crazy very soon. Here's the trailer for our movie from the year 1982 called Cross My Heart.
17: What happens when a love-starved woman finally meets the man she's been waiting for all her life?
18: Tagal ko nang gusto makumi. Ma-involve.
17: And what if he also wanted her?
19: Gusto ko nga matikman kita.
18: Ha?
19: Gusto ko matikman yung specialty ninyo rito. Yung pinatihayang manok.
18: Ano?
17: What if she finds out that her Prince Charming is not a dashing Valentino at all?
18: Limpak-limpak na dalam eh. Terrible. May isang pasosyalang pantalon, hindi ka makabili. Tingnan mo luwang lalaglaran nito.
17: And that he's a widower, any father to a handsome young man. And what happens when this young man and the niece of the woman accidentally meet and also fall in love?
18: Akin to, ako unang nakakita nito eh. Thank you ah.
20: Of course not, ako unang gumawa eh.
21: Hindi ba kayo magkasama?
18: Hindi ko kilala ito mama. Mga gentleman lang ho kilala ko.
17: If the auntie is in love with the father of the boy, and the boy is in love with the niece of the auntie, then this must be a riotous, outrageous love story. And this must be Viva Films' Cross My Heart, this year's craziest, funniest movie about love and lovers.
0: And there you have it, the trailer for our movie from the year 1982 called Cross My Heart from the year 1982. Now it's time for your domestic movie charts, taking you back in time to the week 13 to 19 November, back in 1987. Let's count them down. This week at number 10, up one place from last week's number 11, Like Father, Like Son. Fatal Beauty, this week at number 9. Then at number 8, The Princess's Bride. This week, like I said, at number 8, up two places from last week's number 10. Then last week's number 12, all the way up to this week's number 7, Dirty Dancing. Our first non-mover this week at number 6, Suspect. And Less Than Zero this week at number 5. Then at number 4, also a non-mover, Baby Boom. And at number 3, Hello Again. And then this week at number 1, a newcomer taking first place, The Running Man. Let's quickly listen to a song out of our number 7 movie called Dirty Dancing. It's a song by Eric Carmen and it's called Hungry Eyes.

0: And that was Eric Carmen with Hungry Eyes, that song out of our number 7 movie on our domestic movie chart called Dirty Dancing. Our domestic movie chart this week we looked at 13 to 19 November back in 1987. Kom ons maak vinnig weer 'n draai by die Rewind liedjie.
1: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
0: Ek moes beter geweet het as om julle te onderskat. Hy 10 sekondes was meer as genoeg geweest vir julle. Daar is een paar mense wat die liekie verkeerd het, maar omtrent allemaal het die kunstenaar reg. So ek moes nou veronderstel om nou vir jou 20 sekondes te geet, maar ek gaf jou die hele 30 sekondes gees, ek sê, want met die 10 sekondes het julle wondere verrig, so hoe kom julle nog verder terug met 20 sekondes en dan later eers 30, so kom ons doen 30 nou voluit, en ons kyk, dan kan jy nou besluit of jy in jou antwoord wil verander, maar as ek sê, as jy seker is vir jou feit, moet nie torring nie, want dan gaan jy dalk net jou plek verloor in die ranglys, so as jy seker is, jy is reg, los jou boodskap waar jy is, so ek sê, want as jy nou in die wene instuur, dan verloor jy jou plek in die ranglijs, want jou boodskap gaan onder die nieuwe boodskappe inval. So hier so kom my, 30 sekondes van ons stoutleities Rewind liekie.

0: Cinema with My Kind of Girl. Net hierna, kyk ons gevindig na julle antwoorde op ons Stout Ladies Rewind liekie en dan speel ek hy liekie vir jou eindtijd wat jou dan nou deurvat na jou nuus om 1 toe.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
3: Triptych Butchery in Van der Bijl Park has been in the Vaal since 1998, which means they've been marinating for many years. A butchery where quality products, friendly service and affordability are the main ingredients for your satisfaction. From tantalizing T-bone, succulent steaks, salivating sausages to champion chicken, luscious lamb cuts and the best boerewors that won't break the bank. Triptych Butchery, shop number 2, Milton Street, CW6 on 016-933-0494. Triptych Butchery loves to meet you.
0: Nou ja, kom ons kyk vinnig hoe het julle gevaar op julle Tout Ladies Rewind liekie. Ek sê vir julle, julle was eisters gewees. Op 10 sekondes, toe breek jy WhatsApp lyn al, en toe nou op 30 sekondes, toe is het nog even erger. Maar nee, kom ons kyk vinnig. Ek gaan nie nou die antwoord gee nie, as ek nou myself kan inhou hierso, gaan ek, sonder om die antwoord te gee, gaan ek vinnig allemaal sy name lees wat om reg het. Ek sien nou iemand hierso wat reg is, ek gaan nou sommer net jou einde van jou nommer gee, 8369, jy was reg gewees daar so, en dan Debbie, Debbie says have an awesome Sunday, thank you very much Debbie, het gevindig iets kyk hier so het hier die foto oopmaak aha, dan die Debbie van die kerk hallo Tani, daar is hy so, dit was dan nou reg gewees daar so wie is hier so Tersia yes, Tersia het om reg daar so dan het ek een naam hier so Hetty, yes Hetty het om reg daar so dan Anton Nienaber, yes, in die kol daar so, Wimpie Weideman, yes, jy het om reg daar so, hier so is gevindig een naam, is het Sanel, ek hoop ek spreek jou naam reg uit daar so, is het Sanel Heineman, het om daar so, Susan Schmidt, yes, jy het definitief die sanger reg daar so, jy het om, dan het ons hier so vir Fanny, is het Fanny, yes, Fanny, jy het om daar so, dan sê iemand hier so, en ek het nou erg gedink oor hierdie, en ek is nie seker nie, Nico Ferreira sal vir my nou kan help hier so, ek sal moet gaan Google, Nico sal het weet, iemand sê hier so, ok, ek kan nou weer nie die naam sê, maar dan gee ek die liekie weg, ek sal nou hier oor praat, maar ek glo jy is reg, dis dan nou Cheryl, ek glo jy het om daar so, Magda Julie, yes, you've got it, dan Nico, dis dan nou Nico 2 hierdie, het die kunstenaar reg, Nico 2 die kunstenaar reg, dan Trudy Oosthuizen, yes, jy het om daar so, Wilna, yes, Wilna het om reg, Christina Libbe het die kunstenaar reg daar so, Elise Pitter, yes, jy het om reg daar so, Johan, ok, nou kom ons in ons top 5 posities, Johan Sanders, in 5de plek, jy het om reg, André Kriel, in 4de plek, jy het om reg, dan Lynette, in 3de plek, jy het om reg, Nico, in 2de plek, jy het om reg, en ons vinnigste vingers was gewees, Dou, toe heeft my gesê, dis Phil Collins in the air, so ja, baie, dankie vir allemaal wat samengespeel het dan, maar ek wil nog gevindig weet, Phil Collins, toe hy hierin gedoen het, in the air, het hy hom gedoen as a solo artist, of het hem gedoen saam met Genesis. Dis wat ek nou oor wil gepraat het, sonder om dan nou die liekie weg te gee. Toe, wie het my gevra? Was het Cheryl gewees? Yes, Cheryl het my gesê, Genesis/Phil Collins in the air tonight. So ek is nie seker nie, het hy hom gedoen as solo of saam met die groep? Ek weet nie, ons gaan nou uitvind. Maar hierso is hy Phil Collins in the air van die jaar 81.

0: daar zei, en dit was gewees Phil Collins in the air tonight. Dit was dan nou gewees ons Stout Ladies Rewind liedjie. Een paar mense het my gesê, was dit nou een solo, was dit saam in die groep gewees? Ons praat daar oor net hierna. Na ons nie sal ons bykie daar aan vat. Maar ja, dit is nou 1 uur, dit is al so bykie raps oor 1, want ek moes vir Phil Collins inpas. Dit is nou tyd vir jou nies.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: In die bulletin geboorte heer Rian Poels. Die ANC gaan sy verkiesingsmanifest in Diepsloot bekendstel en Eskom plaas 101 maatskappye op swartlys. Goeiemiddag, ek is Jaco Veldman. Die ANC sal na verwagting vandag sy verkiesingsmanifest in Diepsloot naby Johannesburg bekendstel. Die partij het gister in Sandton die finaliste vir sy burgemeesterskandidate in die komende plaaslike regeringsverkiesing aangekondig. Die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê, hierdie lys opgestel is na 'n deeglike keringsproses. Die ANC hoop om genoeg stemme te werf om die stuur in sleutelman metros in sluit in die stad Johannesburg te behou. Die departement van landbou het 2 nuwe gevalle van back and closure in die Heilbron en Bloemfontein gebiede bevestig. Dit bring die totale aantal bevestigde gevalle in die Vrystaat op 772 te staan. Die departement se woordvoerder Molly Moeng sê dat van die bevestigde gevalle 577 suksesvol opgelos is met die betrokke eiendomme wat aan al die voorgeskrewe vereistes vir die opheffing van kwarantainmaatreëls voldoen. 195 gevalle bly aktief. Tot op hede is back and closure gevalle in 19 Vrystaatse munisipaliteite bevestig, insluitend Kroonstad, Welkom, Sasselburg en Frankfurt. Eskom het 101 verskaffer verbied om sake met die kragverskaffer te doen vir periodes van tot en met 10 jaar. Dit volg op Eskom se pogings om bedrog, korrupsie en ander vorme van wangedrag in sy voorsieningsketting te bekamp. Die beperkings is opgelê deur Eskom se dissiplinêre proses vir verskaffers tussen Februarie 2023 en 31 Maart van die jaar. Die beperkings is oorweeg deur Eskom se Verskaffershersieningskomitee, wat beweringe van verskaffers wangedrag beoordeel het en gepaste sanksies bepaal het, gebaseer op die beskikbare wyse, toepaslike beleide en bestuursvereistes. Eskom se uitvoerende hoof, Dan Morokane, sê die nutsmaatskappy is daarop gefokus om seker te maak dat wangedrag betekenisvolle gevolge het. In Australië het sy eerste geval van H5N1 voëlgriep in 'n soogdier bevestig. Die dodelike virus is in 'n langneuspelsrop in Suid-Australië gevind. Australië worstel met toenemende gevalle van die hoogs patogene voëlgriep nadat dit in Junie in die lande aangekom het. Reuters berig dat die land se eerste massa seevoëlsterftes as gevolg van die virus hierdie maand plaasgevind het, wat 'n eskalasie van die uitbraak aandui wat begin het nadat die virus die eerste keer in migrerende seevoëls opgespoor is, voordat dit na inheemse spesies versprei het. Dis dan al vir vandag's nuus geborg deur Rian Poels, die 90.6 nuusspan is môre oggend weer terug.
3: Bring back the Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
0: Get his early spring deals at Rian Pools. You can get a bubble blanket, blue only, cut to size, less 15% per square meter, or you can get an Aqua King leaf skimmer for 150 rand each. Available in-store and online, valid until the 31st of August, while stocks last. Quantity product limit per customer may apply. Other T's and C's do apply.
4: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Let's quickly have a look and see what's happening in the Vaal in the month of September. On the 18th of September, it's the NG Church's Vaal Park's annual golf day at Huron Banks Golf Course. It starts at 11 a.m. with a shotgun start. Format is a 4-ball Alliance Scramble Drive. Enter a 4-ball at 2,200 Rand. Include halfway health, a halfway house. Golf carts can be booked at the club. For more information and bookings, you can call Dion on 083 288 7555.
5: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
0: Dan sê, kom ons kyk vinnig, voor ons kom by jou Totalities Chart Attack, wat het julle vir my gesê rondom, toe ek gevra het, was dit nou Genesis of was dit Phil Collins gewees? Iemand wat het reg gehad het, wat ek ook nie sy naam gehad het nie, was gebeurs, Gina sê toe vir my, dit was as a solo artist gewees. Marie sê vir my hierso, eish, ek het Phil Collins ingesit en toe change ek als. Jy sien jou eerste antwoord altyd reg. Wilna sê ook vir my, nie geen groep nie, as a single artist, so as a solo artist, en ek is so bly ek het dit reg gekry. Halleluja! So ja, Wilna, daar het jy dit, en dan Nico wat vir my sê, waar is sy antwoord nou? Hy sê vir my, dit was as a solo artist gewees, Tony Banks en Rutherford was nie deel nie, baie mooi dou sê hy dan nou daarso, baie dankie vir jou boodskap daarso. Nou ja, met dit gesê en gedaan, kom ons gaan na jou Totalities Chart Attack toe. As hy net wil saamwerk, dan probeer ons dit maar weer een keer. Kom ons probeer om weer, ons druk hier die knoppie. Ah, gaan hy nou!
6: This week's Totally 80s Chart Attack.
0: And today, our Chart Attack, we're going back in time. We're going to the week, well, to the day, 23rd of May, back in 1987. Let's count them down. At number 3, You Keep Me Hanging On by Kim Wilde. Number 2, The Lady in Red, Christa Burke. And at number 1, With or Without You by U2. Here's this week's number 3.
7: Number 3.

0: And that was U2, With or Without You, this week at number one for our Toe Ladies chart attack for the 23rd of May back in 1987. It's time to play your odd one out game.
1: It's time to find the odd one.
0: Nou ja, die odd one out speletjie, baie maklik, baie lekker, ons speel hom. Ek speel vir jou drie liedjies rig teen rig. Jy sê vir my watter is van die 80s, watter is nie van die 80s nie en stuur jou antwoorde na die WhatsApp nommer 0623445545. Moenie vergeet om jou naam by te sit nie, ek wil daarom weet wie ons skerpste vingers op hierdie Sondagmiddag. Ek moet vir jou sê, daar is 'n vangplek hierdie keer, ek het vir jou so 'n keer ingegooi daarso. Kan ek vir jou sê, dis 'n border case, dis 'n very, very, very big border case. So ja, pas op vir hom, moenie nie strik trap nie, ek is weer uit op met my dinge vandag, ek is daarop uit om jou uit te vang. So ja. Wat is in, wat is uit? Stuur jou antwoorde na die WhatsApp nommer toe.
2: Ladies, all one out. Number one.

0: En daar was gewees ons derde odd one out. Nou ja, kom ons kyk, hoe het julle gevaar? Hoe lyk julle antwoorde? So ek sê, daar was 'n bolderkeis gewees en toe gooi ek nog 'n spender in die hoeks. Hierdie laaste ene, Belinda Carlisle se La Luna, was nie een van die oorspronklike keuses gewees nie. Maar nou ja, toe besluit ek, man, ek het nou gesê, daar is 'n corner, 'n bolderkeis, en toe gaan gooi ek vir jou nog ene daar so in die mix. Net om het vir jou so 'n bietjie meer complicated te maak. Ek is maar so type mens, jy weet, ek kan nie daarvan as dit te maklik is vir julle nie. Maar kom, ek gee gou vandag vir jou die liedjies en dan gaan ek na julle antwoorde toe. Net so vir interessantheid, hierdie Belinda Carlisle, La Luna. Do you know what Luna means? Luna is maan, dit verwys na maan, en La is, is dan nou, ek wil amper sê, dis die vroulike weergawe. Dis is wanneer jy Portugees praat en, jy weet, jy sal byvoorbeeld vir 'n man sê, hoe gaan dit nou? Nou moet ek my beerdies met mekaar kyk, ek nie my naam plank op die lig nie. Want jy kry obrigado en jy kry obrigada. So obrigado is manlik en obrigado is female, as ek nie verkeerd is nie. Nou dieselfde met die la gedeelte van La Luna. Dit is female, so dit verwys na die maan, maar ook dan nou 'n vroulike maan, Belinda Carlisle se La Luna, the female moon, of dan nou anderstens ook dan nou direct vertaal, the moon, net die maan. Maar ja, dis 'n bietjie dan nou net so 'n stukkie interessant uit daar so vir jou. Net soos ons met La Isla Bonita van Madonna ook dan nou altyd so ietsie nuuts leer. Kom ons kom gou vinnig terug na jou liedjies toe. Eerste plek speel ek vir jou daar so, Scorpions, Winds of Change. Ja, Winds of Change van die jaar 1990. Hy het dit net nie gemaak, dat hy net nie 'n 80s hit was daar nie. Toe speel ek vir jou in die tweede plek speel ek toe nou vir jou. Blink 182, Miss You van die jaar 2004. Ja, die liedjie se naam is eintlik I Miss You van die jaar 2004. In die derde plek speel ek toe nou vir jou Belinda Carlisle se La Luna van die jaar 89. Dit was die 89 weergawe gewees daai. Sal ek maar sê die oorspronklike weergawe. OK, kom ons kyk of vinnig hoe lyk julle antwoorde. Johan het my gesê in die eerste plek, Winds of Change, Scorpions, released 1991. Hier is nou nog 'n tegniese punt, moet ek jou net gou vinnig daar so sê, Johan. Hy is vrygestel in 91 as 'n single. Hy is vrygestel as 'n single in 91, maar die oorspronklike is vrygestel in 1990. Ja, die oorspronklike een is vrygestel in 1990, die 6de November, op hulle album Crazy World. Maar ja, jy is reg. As 'n single is hy gereleas 21 Januarie 1991. Interessant, nee. Is my baie keer interessant laat hulle hom eers op 'n album vrystel en dan later as 'n single. Ek sou gesê, sit hom eers as 'n single en dan later op die album. Ek weet nie, ek kan verkeerd wees, hulle het seker, some effort to their madness. Maar kom terug by jou boodskap. Dan sê jy nummer 2, Miss You, Blink 182, released 2003. En dan nummer 3, The Only One from the 80s, La Luna, Belinda Carlisle, 89. Ek het jou antwoord daar so, jy is in die call met al 3 jou antwoorde daar so. Dan nou Johan Sanders. Marius, wat het jy vir my gesê? Nummer 2 uit, nummer 1, dink ek ook uit, nummer 3 uit. So ja, 2 en 1 is uit, nummer 3 uit is, Marius, jy het hom reg, thank you very much. En dan dink ek ons vinnigste vingers op hierdie ene gaan wees, is Nico Ferreira. Hy het gesê, nummer 1, nie uit is. Nummer 2, ook nie uit is nie. Baie dankie vir daai ene. En dan nummer 3, as dit nie 89 weergawe is nie, het seker maak, as dit nie 89 weergawe is nie, anders uit. Ok, so as dit 89 is dit in, as dit dan nou nie die 89 nie, is dit uit. Hy het gedink, is die bolderkeis daai. So ja, dit is dan nou definitief in gewees daai, want dit was die oorspronklike weergawe wat ek daar vir julle gespeel het. So ons vinnigste vingers op daaine was gewees, dan o, en dan het, wie het jy gesê? Ek vat 'n kans en sê nommer 3 is nie van die 80s nie. OK, en 3 was toe nou definitief van die 80s gewees daar. So ons vinnigste vingers was dan nou gewees Nico. Ek glo nie ek het iemand se antwoorde gemis nie, het ek? Ek het geseker maak, maar dit lyk nie vir my so nie. Ek dink ek het almal gevang daar, so maar Nico Ferreira ons vinnigste vingers op daaine. Mense o, mense, ek hardloop so agter vandag op skedule nê. Ek kom net sowel voor gewees het. Kom ons gaan maak 'n vinnige draai by jou weerblad.
1: Till the 80s will be back after this.
2: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Today we are playing catch-up. Ek speel jy altyd opvang hierso. Maar ja, jou temperature. Jy het vanmorgen begin op 'n laag van 6 op na maximum van 26 en dis lekker sonnig, sê die weerman. Heidiglik ook al buiten het jy jou maximum temperatuur bereik van 26. Maandag, morgen se temperature 4 op na 25, dinsdag 4 op na 26, maandag en dinsdag lekker sonskyn toestande. Dan woensdag bewolkte toestande, 5 op na 26 met 'n 10% kans vir reën. Donderdag, gedeeltelik bewolk, 8 op na 23 met 'n 10% kans vir reën. Vrydag is die sonskyn toestande weer terug, 8 op na 23. Hierdie weerspelling aan jou gebring deur Midas.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the part.
6: I got the part.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
7: Totally 80s Artist News Report.
0: Let's quickly go and have a look and see who's celebrating their birthday on this day. So on this day, the 23rd of August, born back in time in 1959, was the Scottish musician, producer and record label owner Eddie Collins. He was with the post-funk band Orange Juice. They had the 1983 UK number 8 single, Rip It Up. And then also as a solo artist in 1995, a UK number 4 single, A Girl Like You, which became a worldwide hit. Collins was the co-founder of the indie record label Postcard Records and co-founded a second label, Analog Enhanced Digital, in 2011. Then also born on this day back in 1954 was Mark Afsek. I hope I'm pronouncing his surname correctly. Mark Afsek, he played keyboard and he was also a songwriter with the American funk rock band Wild Cherry. They had the 1976 US number 1 and UK number 7 single, Play That Funky Music. Then also born on this day back in 1953 was Bobby G. He was the singer with the British pop group Bug Fizz, one of my favorite bands. And they had the UK hits Making Your Mind Up in 1981, The Land of Make Believe in 1981, and My Camera Never Lies in 1982. And they became one of the top selling groups in the 1980s. Dan ook iemand wat verjaar, dit is dan nou komende dinsdag, die 25ste Augustus. Net nie seker in watter jaar hy gebore is nie, maar ek is doodseker daarvan hy is definitief gebore in die 80s. Dit is dan nou een van ons gereelde luisteraars, Lee. Dit is dan nou, sal ek maar sê, Esmeralda se Lee, dis beter bekend by julle. Ook dan nou Linnet se skoonseun. Linnet Lok sê daar so, hy is my beste en enigste skoonseun en ek love hom. Sê asseblief dankie dat hy so goed is vir my kind. Dit is dan nou vir Esmeralda. So Lee, baie geluk met jou verjaarsdag hierdie komende dinsdag dan nou. As ek my daar reg het, dinsdag die 25ste. Ek hoop jy het 'n heerlike dag en baie dankie dat jy altyd saamluister. Ja, en nou gaan ons 'n bietjie luister na Buck Fizz, Making Your Mind Up.

0: And that was David Bowie with Ashes to Ashes. Nou ja, dit is ook dan nou die einde van ons program. Nie heeltemal nie, so op 'n tegniese punt. Die einde, sal ek sê, daar is tyd vir hom te sê tot ziens. Maar die program gaan nog voort. Hoekom, man, as ons getout leid, die slapmix wat vir jou leen wacht. En ek weet, jy wacht nog ook gretig om hom te luister. As ek sê, hy speel dan nou so kort rukkie van nou, speel ek vir jou die tout leid, die slapmix. Dis daarom vandag ook kort, jy is so, hy pas in my besige tydskedule, my achter tydskedule. Maar ja, as ek sê, ek het goeie catch-up gespeel hier so, en ek is daarom weer op datum. En ek is weer op tyd. Nou ja, baie dankie vir almal se saamluister, se saamkuier vandag, al julle SMS'e, julle WhatsApps, alles wat deurgekom het. Dit is altyd groot vet pret hierdie 2 ure op 'n Sondag. Ons totally 80s Sondag. Onthou as jy nog gemis het van hierdie week se weergawe, onthou ons doen dit volgende Sondag weer. Maak dit nou op in jou oor sit 'n reminder op jou foon. Is 'n hele 2 ure daarvan elke Sondag tussen 12 en 2. Terwyl jy sit aan jou middagete sit en smil kan jy lekker dan nou totally 80s luister. En ek moet sê ja, al julle resepte wat deurgekom het vroeër toe Derlok hierso was, dit het nogal redelik watertand geklink. Ek gaan dood eenvoudig. Ek het vanoggend 'n bietjie meisiekind gebel en gesê hoor hierso dat jy en jou man bietjie kom. Ek dink is tyd vir 'n braaitjie, so ek is op pad huis toe en dan gaan ons 'n vleisie tan en dan gaan ons bietjie saam met die kiddies kuier en net jy so bietjie opvang. Jy weet, dit lewe is heeltemal te besig en 'n mens gaan aan met jou lewe en jy kom nie by mekaar uit nie. Jy bly in een dorp. That's the scary part. Dis die skrikwekkende deel. So ek sê jy bly in een dorp, maar jy kom nie by jou familie uit nie. My broer in Vanderbijlpark, ek in vereniging, ons sien mekaar per geleentheid. Ek wil nie sê ons sien mekaar by troues en begrafnisse nie. Dis 'n bietjie oordryf, maar dit gaan partykeer so. So ja, vanmiddag gaan ons bietjie almal familie maak en jy moet dieselfde doen. Man, bel so met die familie en sê, man, kom drink net 'n koppie koffie of 'n glasie coke of kom eet 'n koekie. Ek weet nie wat ook al jy op jou tafel vir hulle voorsit nie. So ek sê, dit is net lekker kuier, net so 'n bietjie familietyd. Doen dit, maak tyd vir mekaar. Die lewe is te kort. So, tot ziens van my kant af. Baie dankie vir die saamluister, saamkuier. Julle moet julle Sondagmiddag verder geniet in die geselskap van 98.6. En ja, onthou om te ingeskakel te bly. Kyron's 'n bietjie later op. Hy gaan vir julle 'n interessante boodskap bring vandag. Dit is dan nou vandag, sal ek sê, so tussen 4 en 5, amper vergeet ek hoe laat is sy program op. Ja, so tussen 4 en 5 is Kyron hier so met sy Sunset Gospel Drive en dan direct daarna 5 tot 9 is het dan nou Jeffrey met sy Family Favorites op hierdie Sondag aand. Nie nou nie, bietjie later vanmiddag, wat ek nou bedoel, dan kom het op. So ja, groete en 'n heerlike week vir julle verder in die geselskap van 90.6.
1: Till the 80s, we'll be back after this. Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
2: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
3: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
4: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijlpark. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.

0: MacPal 90.6, The 99. Before that, Nate Bargatze, I just love him. I think he's one of the best comedians currently on the circuit. He is brilliant. Now take a listen to this. Afrikaners is plezierig op die skerm. 5 September, word hierin, dit gaan 'n awesome dag wees. Hier sal by die NG Kerk, Vaalrivier. Okay, dis die bazaar, fun run, die oggend vind plaas ook, 2 kilometer en 5 kilometer, 2 kilometer is R20 per persoon, die 5 kilometer net R30 per persoon, okay. Julle kan die volgende mense kontak vir Dominee Norma, 083-458-8813, ek gaan het weer sê, 083-458-8813. Nou luister nie zo, ek weet ek het so bykie gespring, maar dit is fantastisch. Dit is die Vaalrivier gemeente op die Barragepad, maar dit is een hele bazaar, die 5 September. So dit is die fun run vroeg die ochend, en dan natuurlijk die volle bazaar. Pannekoek, jaffles, dit gaan pret wees die heel dag. Kontak hulle, dit gaan heel prettig wees.
1: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe. Be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Walpark and Arkenpark Checkers.
2: Geniet die dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands project by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, poikiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Braaidag!
3: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: Ja, trek hulle status quo, sit down down, hier op 90.6 906 TV, waar jy die muziek kan voel en die energie kan beleef. Hierdie tyd op sondag aand, plaas ons die soeklig op een of ander prachtige Afrikaanse seding. Vanavond is niks anders nie. Ek wil graag by jou hoor, ek gee hom vir jou, jy stuur sy betekenis vir my. Redelijk eenvoudig, vanavond sy Afrikaans sê die oom, dis hierdie een, hy, sy is een slang. As iemand dit vir jou sê, dan beteken dit wat, 0623445545, hy, sy is een slang. 0623445545, dis ons Afrikaanse idioom, vir vanavond, hy, sy, of sy, is een slang. As iemand dit sê, dan beteken dit wat? 0623445545.
1: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vol delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funnabel Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Vol, empowering your office, one page at a time.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

Schumer is mooi, die prachtige stem van Mel Torme met A Foggy Day in London Town. That then are jazzing it up, a double play for you by the Velvet Flog. Also, that was because of that sultry voice of his, Mel Torme. You're on 90.6 where you feel at home. Still on the way, we have your request hour to look forward to. A couple of requests already received on our request line, 062-344-5545. Ons gaan ietsie bring van groep 2. Baie dankie, Dani, vir daai een. Ons het dit beslis baie lang klaas gehoor hier op Family Favorites op 90.6. Beleef die energie, voel die muziek, jy kan nou jou gunsteling aanbieder sien in aksie op 906 TV. So gaan laai dit af by die Google Play Store, 906 TV, dis waar jy ons te sien kan kry van onlangs af, dis splinter niet, so gaan maak gerisse draai by die Play Store.

There's only one Elvis Presley in this world of ours. Return to Sender played that one for Cheryl. Happy to have you with us this evening, your family favourites. In the request hour we are, hoping that all is well on your side and that you're loving all of the classics from the decades of the 60s, 70s, 80s and 90s. Hey, ken nou al, jou versoek vir ons gestuur na 062-344-5545. Ek wil graag jou nou speel en jou boodskapie ook uitsaai, so stuur het sommer nou. My nommer net weer 062-344-5545. As jy tans besig is om jou pad terug te vind huis toe na jou heerlike kuiersessie met familie en vriende, stuur sommer 'n voice note na 062-344-5545. Hoekom nie? En ek kyk of ek dit vir jou daai liedjie van jou kan speel. Volgende gaan ons bring vir Dani. Klassieke snit van groep 2. Hier kom hy, Dani.

0: Will Young se Light My Fire hier op net op en 6 waar jy thuis voel. Cora, hoop dat jy dit saam met ons geniet het. Daai ou het helemaal van die muziekbedrijf verdwijn. Doe nou baie op sociale media, sover ek verstaan. So lekker om weer van hom te hoor hier op die draadloos. Goed om jy saam met ons te hee. Martin, is jy reg vir 'n bietjie Jerry Lee Lewis? Who else is in the mood for a bit of Jerry Lee Lewis? That on the way next, the On Family Favourites.
1: Geniet die dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands project by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, poikiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
2: Team Vol is turning up the heat and you could be cruising in style. Get ready for the ultimate boat cruise competition. Here's how you win. Get active on Team Vol's social media. Like it, comment, share it, tag your crew. Then make a qualifying move, buy a vehicle, service your ride, or grab parts. Every action earns you tickets closer to an all-inclusive 5-day MSC cruise for two. Competition runs January to September. Winner announced November. Team Involved. More action, more tickets, more chances to win. Terms and conditions apply.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Let the beat move you.
2: More often.
3: Oh, I just might.
2: Where you feel at home.